Shumsushi nivunanga kuva kupangala tamra nzomngsit nendola kuva hinkwaswi swilim elakunene.